ishlatmay tashlab qo'yilgan yer avtomobil to'xtatish o'rni bo'lishini sinab yiqishga bo'ludi. Mahallalar fursatni g'animat bilish shaklidagi avtomobil to'xtatish o'rnini o'zgartirishni kengaytdi. Shahar boshqaruv tarmoqlari aqliy iqtidorlik strolik avtomobil to'xtatish maydoni qurdi. Bexatarlikka kapolatli qilish oldingi sharti ostida osma ko'rik ostidagi bo'shliqni jonlantirib, hukumat yig'ib saqlagan o'tinib berilmagan yer, ishlab chiqarishdan to'xtatilgan zavod rayoni, tashlandiq bo'sh yerlarni oddiy qatiqlashtirib, belgi chizig'i chizib, vaqtliq ommaviy avtomobil to'xtatish maydoni qurib, avtomobil to'xtatishdagi yoshirin boyliqni eng zo'r chekdi qezib chiqdi. Nazarat qilib boshqarish tarmoqlari avtomobil to'xtatish o'rnini faqat setish, ijaraga bermaslik qilmishi mavjud bo'lgan o'z mintaqaviy korxonalarga qarta vaqtida tuzishni ishga oshirdi. Turalg'u va shahar yezi qurilishi tarmoqlari turalg'u ommaviy fondi orqali avtomobil to'xtatish o'rnini setib olish tartibi rasmiyatini yana moddiylashtirib, bo'sh qolgan avtomobil to'xtatish o'rnining rolini haqiqiy joriy qildirdi. Avtomobil to'xtatish o'rnidan yaxshi foydalanib, uchur bekinib qilishni buzib tashlab, boyliqni dal joyda moslashtirishni ishga oshirish. Avtomobil to'xtatish o'rnini ko'p qurish yaxshi ishlatish deganlik emas. Amaliyotda qisman avtomobil to'xtatish maydonlarining bo'sh qilish nisbati yuqori. Ammo atrofdagi yo'llarda avtomobil ko'p. Buning tugini uchurning simetrik bo'lmasligi va boyliqning bekinma bo'lishi bo'lib, nurg'un avtomobil to'xtatish o'rinlaridan to'liq foydalanila bo'lmaydi. Yana ba'zi ommaviy saroylarda nurg'un avtomobil to'xtatish o'rni bo'lsa-mu, sirtdan kelgan avtomobillarning kirishiga yo'l qo'yilmayapti. Bu ham boyliqni isrof qiladi, ham atrofdagi avtomobil to'xtatish bezimini og'irlashtiradi. Urumchi shahrining avtomobil to'xtatish aql supsini mukammallashtirib va darajasini o'stirib, butun shahardagi yo'l ichidagi to'xtatish o'rni, ommaviy avtomobil to'xtatish maydoni, strolik avtomobil to'xtatish maydoni, zaryadlagich qatorliq sonliq ma'lumot boyligini yanada biriktirib, cho'ng sonliq ma'lumotlarni dal joyda avtomobil to'xtatish o'rni tanlashga yordam berish kerak. Shuning bilan bir vaqtda ommaviy maydon saroylarining avtomobil to'xtatish maydonlarini sirtqi mulozamat qilishga rag'batlantirib, ichki tegishliklarni to'liq ichib, ommaning avtomobil to'xtatish jiddiy ehtiyojini haqiqiy qondirish kerak. Avtomobil to'xtatish o'rnini yaxshi boshqarib, odam dengizi taktikasidan aql parosat bilan idora qilishga o'tish. Amaliyotda biz doim bunday ahvolga duch kelamiz. Haq ilingan avtomobil to'xtatish maydonida aniq bo'sh o'rin bo'lsa-mu, ammo avtomobil yo'l bo'yida, piyodalar yo'lida yoki motorsiz qatnash vositalari yo'lida to'xtaydi. Ommaviy avtomobil to'xtatish o'rni o'z oldiga egilib olindi. Сызық сызылмаған yol бойда бәзілі қатынас сақчылары білән мүшік чашқан ойын ойнайды. Сән кәсәң, мән маңымән, сән кәсәң, мән тоқтаймән дегендік. Бұ, ене шыны түшендірді ки, нөвәтті идар қылыш вастысы вә ұсули, еніла әнәнігі майыл болып, ұшқұшсыз айроплан, чоң саллық мәлімат арқылық назарат қылыш қатарлық заманви вастыланың баға пишаңының таңшаш ролыны жари қылдұршы етерлік әміз. Әлаларыны мұқапатлап, начарларыны жазалаш әркетіні етекләш механизміні мүкемәлләштүрішке, Мәдәни қатнаш шәркетіні тәшвиқ қилиш ва етаклашни күчәйтишке, ижтимаи кайфиятни янымы яхшылашқа тоғри келади. Автомобиль тоқтатишдаги қалаймақанчылыкни түзәш қатнаш сақчы тармақларининг иши эмас. Автомобиль чақы медерлисила, қалаймақан тоқтатилган автомобиллар йўлни эгилиб элипли қалмай, яна пиёдалар йўли, моторсиз қатнаш воситалари йўлига ямрап кетади. Ҳатто Олтроқ районининг кириш чиқиш эғизни тосиб олади. Бу қитим қатнаш сақчылари паш қилиш телефонини эълон қилиб Әм қалаймқан автомобил тоқтатыш мәселесіне түзәш ирадесі ишпадылды. Әм қанун иҗра кылыш салмыгыны намаян кылды. Бу хил хакыикый гайрат мақташка арзыйды. Шәһәр бошлыгы көнсире җиддилешип аткан бүгенге көндә автомобил тоқтатыш мәселесе нуқул халда орын бамы юк дигән сан мәселесе булмастан, бәлки қанда кылган яхшы эшләткеле булыш дигән түзәш мәселеседер. Хакыикый кулулык эпишчидә юл типиш оддий халда автомобил тоқтатыш орнына дәүләп куйыш эмас. Бәлки системалык тәфәккүр аркылы автомобиль тоқтатыш экологиясын кайтып куруш, һәр бер суң бошлыгын хөрмәт кылыш, һәр бер кытымлык автомобиль тоқтатыш тәртибен юлга куюш, һәр бер сәфәргә чыгыш иззат хөрмәтен саклаш, хакыикый төрдә автомобиль төшип кетиштән автомобиль орны булыш, адамның юлы булышка карап менеш керек.